ne wu gor gorlu delu ci xamne jang mu la ñak dañ jog ci jabot gi dañ jog ci jabot gi taxaw leen def seen yi de jeb dañ jang leen luñu bëggal luñu leen di sagul lu jang tanke leen luñu ci amante rek di mëna yalla